I är söl. I va a general B. I va a general B. I doit aller a general B. I doit aller a general B. I är söl. I är söl. I va a general B. I doit aller a general B. I va a general B. I doit aller a general B. I är söl. I är söl. I ett allé a general B. I va a general B. I ett allé a general B. I doit allé a general B. I är söl. I är söl. I doit allé a general B. I doit allé a general B. I doit allé a general B. I va a general B. I doit allé a general B. I va a general B. I ett är allé a general B. I doit aller à General B. I est seul. I est seul. I est seul. I est seul. I doit. I doit. I doit. I est. I est. General B, General B, General B, General B, General B, General A. General B, General B, General B, General A. General B, General B, General B, General. Poof, bang. Poof, bang. Contact.